de violență, de calcul omoi. Hai arată semn cu aburile putescă, te dau tot gomoi. Esei să-ți nofer, cearolona, cearăsocar, poldul mei, te dau tot gomoi. La ciora poza, a la carasa de banc, pe rau de șeru. Te dau tot cu